دین جمین جما جہر چنگ سرو مکین مکان جہراغ ن روپ ن ریخ رخنگ جے تاپ ن ساپ ن سوخ سخنگ جے روگ ن سوگ ن بھوگ بھوئنگ جے خید ن بھید ن چھید چھیاں جہ جات ن پات ن مات پتنگ جہ رچنگ چھتری چھتر چتنگ جہ راگ ن ریخ ن روگ بھرنگ جہ دوائخ ن داغ ن دوخ گرنگ جہ انڈہ تے برہمنڈ رچیو دس جار کری نوکھنڈ سچیو رج تامس تیج تیج کیو انبو پت آپ پرچنڈ لیو سرے سندھ رو بند نگند رگنگ سرے جچ گندر بفنند بھجنگ رچ دیو ادیو بھیو نرنگ نرپان رپال کرال ترگنگ کئی کیٹ پتنگ بھجنگ نرنگ رچ انڈج سید جود بھجنگ یہ دیو دیو سرات پتنگ انکھنڈ پرتاو پرچنڈ گتنگ پرب جات ن پات ن جوت جتنگ جے تات ن مات ن برات ستنگ جے روگ ن سوک ن بھوک بھوئنگ جے جم پہ کنر جچ جوئنگ نر نار نپنسک جاہ کیے گن کنر جچ بھجنگ دیے گجواج رتھا دک پاند گڑنگ بھوت بھوک بھوان توئنگ جہ انڈج سیتج جیر رجنگ رج بھوما کاس پتال جلنگ رج پاوک پون پرچنڈ بلی ون جاس کیو فل پھول کلی وہ میرا کاس نواس چتنگ رج روج اکادش چندر پرتنگ دت چند دنی سہ دیپ دئی جہ پاوک پون پرچنڈ مئی جہ کھنڈ اکھنڈ پرچنڈ کی جے